0: Owangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ko MTN Cola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga baneku bukada makumi ya namu bubiri. Obuga bibwa kakwira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Paolo ndega kayimba ko. Sumulu la vibes o. Ne Cola Tunes o kumamu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Elunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia enkuru se ya magesi
2: chenda munya katonyese nya fama radio Sapientia enkuru se ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo.

0: Chitufu! Buliwasa suralonia ya mama mvude. Chonga so mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erejo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mvude. Chonge so muendo kwa sente kwa sabolo kuolewa. Erejo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.

0: kitufu. Buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chonga so mwendo kwa sente kwa sabolo kuolewa. Erezo chikusabolo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: mufu. Buri wasa sulaloni ya mama mubude. Chonge somwendo kwa sente gosa mulo kuorebwa. Erejo chikusomwe sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongize chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, nkuruze ya magazi, ensuro yomuziki, nebye mizanyo.

0: Yee yeah, muna.
1: Omuliriza waffe tumutandikire kuki?
0: Yee muwigiriza, omuliriza. Lwaleero watera okubaayo ebibuuzo, waliwo ne babuuza luli ebibuuzo ku retiringa kw'aba sosoloti,
1: yes,
0: kardinali abekisikoopi, kwe tuyinza okutandikira awo.
1: Yes,
0: ate bwe tunaava ne tweyongerayo ku bintu ebirala.
1: Okuretiringa kw'aba episkoopi,
0: kuwummula oba bawummula batya? Waliwo abaabuuza ekibuuzo ekifaana kityo.
1: Yesebo.
0: Ekikulu ekikulu nti obusaasirizo ti si mulimu.
1: Ye.
0: Kubanga abantu abamu bayinza okugutunuulira ng'omulimu. Obusaasirizo ti sakaramentu.
1: Ye.
0: Kaakati waliwo omuntu omu gwe nali mpuliranga nti mugenda mufunye obusaasirizo ti emirimu weegiri. Obusaasirizo ti si mulimu. Obusaasirizo ti sakaramentu. Kati obusaasirizo eri banga sakaramentu kabonero. Akabonero akalaga obuweereza bwa Kristo. Kristo aweereza ekibiina kye. Kristo aliwo okutuweereza. Olw'okuba Kristo aliwo okutuweereza, kakati awo ekyo si mulimu kubanga si gwe ogukola, Kristo yennyini. Gwe obusaasirizo obw'oba ofunye kabeera kabonero. Aka Kristo oyo aweereza, Kristo yakola. Kaakati yo kereziya ng'emaze okuwa sakaramentu eryo, waliwo emirimu egigenda ne sakaramentu eryo. Kaakati gy'emirimu egy'okulambika ekibiina kya Katonda. Katonda ekibiina kya Katonda kino, omuntu omusaserdoti akitambuza ng'omwepisikoopi amuwa olukusa. Amuwa obusobozi. Amugabanyizaako ku busobozi bwe asobole okuweereza abantu ba Katonda. Kati ekyo ky'ova olaba nga ekyo kyekiriko emyaka eky'omuntu kyasobola omusaserdoti kyasobola okuwummula busaserdoti omwepisikoopi kayidinaali ekyo kubanga kayidinaali abeera musaserdoti omwepisikoopi naye musaserdoti. Kakati kyasobola okuwummula gwe mulimu ogwo oguba gumuweereddwa ekereziya. Babusikoopi okuba gumuweereddwa kitaffe omutukuvu. Ensonga eyo lwaki singa omwepisikoopi afuna obwepisikoopi nga tafunye ebbaluwa eva wa Paapa. Obwepisikoopi obwo bubeerawo naye mu mateeka tebubeerawo. Ensonga eyo evuyiriddeko bannaffe bano aba Lefebvre aba ab'ekibiina kino ekya Pius okuba nga baboolebwa mu ekereziya. Baboolebwa mu ekereziya kubanga alina okubawa omulimu omusigire wa Kristo mu nsi yabaabawadde omulimu ogwo bwe baba beewadde omulimu. Kati nno omulimu ogwo amateeka ga kereziya gaga nti oguwummula ku myaka 75.
1: Ye.
0: Myaka 75. Kati katugambe oba oli bwana mukulu ejiwera emyaka 75 kugamba omulimu gwonna oba woofiisi yonna kubanga mwekereziya woofiisi mulimu gamba buweereza. Kati omulimu ogwo oweza emyaka 75 muteeka ga kereziya kugamba nti owummula omulimu ogwo. Katugambe oba oli mwepisikoopi owummula omulimu ogwo ogwekuusa ku bwepisikoopi. Oba oli musaserdoti bwana mukulu owummula naye towummula sakaramentu kubanga sakaramentu kabonero. Tumaze okugamba nti si gwe oba okola naye Kristo yakola gwe akabonero ako. Kakati sakaramentu gy'oli sigalawo era osigala okola emirimu egyo egiva mu kubeera ne sakaramentu erya ordiini. Ate nga bulijjo era bwe tukyogera mukulu jjunjunze n'abatuwuliza bakimanyi bulungi kati nti emirimu gy'obusosoloti mukulu jjunjundoza naawe ogimanyi bulungi kati.
1: Ebiri.
0: Wangi?
1: Ebiri gyokka.
0: Gy'obusosoloti? Giri ebiri. Kka.
1: Kuyigiriza kigambo kya Katonda.
0: Sakaramentu.
1: N'okujaguza amasakaramentu.
0: N'okujaguza amasakaramentu muli Ukalasitiya, muli Penitensiya, nama sakala mendu gana amala gona
1: yes
0: kati ebi ebiva emiwe ejiva musakala mendu ejo ojisigala ojikola taiza

0: mufu. Buriwa sasura loni ya mama mubude. Chonge somwenda kwa sente kwa sabura kuorewa. Erezo chiku sabura sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.

0: kizanyo ai mukama bona abuno ko mwana olu oyeye nnyini okuleeta okulokoka saako okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mukulu era tulinda amatuuka ge ag'okubiri ne tukweereza ekitambiro kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayiridde tunuliekereza abo byakuweereza kino ekitambiro kyewayagala kikuddaabirize kale nno ffe abalya omubiri n'omusaayi gw'omwana wo tujule mwoyo mutuukirivu tufuuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu Kristo.
1: Yennyini yaba tukula ekirabo ky'ekitaggwaawo tusobole okugabana obusikaamu n'abalondemu obwo adamu ali ombeebo mpuki nyina Katonda neze ku mpuki mubba omu n'abatuma batuukirivu era n'ayinza ab'ekitiibwa nagusina omutuukirivu tujjudde leero anaatu twonna abakusemedde obudde bonna tubona okusabira gy'oli tukwegayidda ayi mukama ekitambo kino kyebatoganawo kwaffe etensoneddembe n'okulokoka ekereziya kyali mukulamaga ku nsi kkiriza okunyweza mukkiriza ne mu kwagala omu n'omuweerezaawo leo paapa waffe mwepisikoopi ssaabasumba pawulo ssaako episkoopi ab'ensi zonna naba bonna abaayawulwa katonda musaaseedoote mu lyankoni ana abantu bonna ababa okububwo abantu bano okkiriza okumira bano webasaba okkiriza okubibawa abaana bonna basaasanye ne ipad obusaasizi basaasire bagatte naawe
2: jukira abaweereza abo n'abazaana bo saalongo ne naalongo kanyagwa kanyago matovu nanyonga n'abalala bonna bewaita bave mu nsi bajje gy'oli ngabafaananye omwana wo mu kufa bamufaananye ne mu kuzuukira kwe ennyini lwalizuukiza abafu n'abajja mubiri ogw'ettaka mubiri ogwaffe ogutaliko bwe guli n'agufaananya ogugwe ogutangalijja era ne baganda baffe abagenzi na bonna abamalako obulamu buno nga bakusanyusa bakkirize mu bwakabaka bwo nze tusuubira ekitiibwa kyo okukyota obuli ennaku zonna amaziga gonna omaze okugatusangula mu maaso batukulagira ddala ggwe katonda waffe nga bw'ofaanana ne tukufaanana emirembe gyonna nga tukutenda okugasalawo nga tuyita mu Kristo mukama waffe mwoyisa ebirungi byonna by'owensi.
0: Gwe Katonda patyomeza buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna

0: kati nabo bagenda okusabira omwana waabwe omukisa.
1: Ayi Mukama, tukwebaza ekirabo eky'obulamu n'essanyu lye watuwa ng'otuwa omwana ono gy'otutwo ate n'omutwala akuweereze. Mukama, tukusaba omuyambe, omukuume, abeere mulamu, ate akuweereze obulamu bwe bwonna, aweereze n'ebigazo. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
2: Amiina.